0: Varhasil godan ince heşmari de bişim gala gala ki giringe 0532 489 74 24 jika 24 saat godan hece vekir ya unkarın peyem mikhaj mere bişinin. İro roj roj abaya deng deng gibi unkarın dengi kha qayt bikin. Strana strana hasken bişinin qaytken bişinin. Pirozvayı da kazım bikin bikin. Emleverin da ku peyem ve yek ku yek bikinin. Piroz be. بانزه گلانه، روژا، ججنه، زمانه، کردی، بخمن و روشه، شیرین و خوشه، شیرین و خوشه، زمانه، کردی گودارن هجم دچن سرحد و گودارد کن ود گرن، کرم کن و اینجی گودار بکن.
1: زمانه خوبه علمه.